0: yisire mara owashiringa tungurize oloveta olohoromende oloskola olovanashe katukondjile uli muhongo wogemamu noupupu wokukala nomahongelo penge naye tokukala nolondelo letu lumwe ndu tuna losho vandu mundu wetu oyo mundu cimoningile pondje silombo nomola yami tilikale shikulya mekala mi handje aluhe mondondo womahongelo onola ohambo ndatu paimwe ohamumwe ombali mboumwe oine omuvyu odho ndatu mbali oyo alika ne komuhongo wako munene auhe nguno kano okupula mbilikamo ili oskole lumwe cimbihalilile okutya handje lumwe mbili novipula mekuatele uli kutya kakombwae kalekukanokolipeiwamuno luvele ndikotokela okuna okuhepa muisane
1: kwepo inenda ngimitiriko miriyanjelo yokuhepa ongula yonjo
0: tangi
1: okuhepa na mabongo okuza komitirika tishikulia mikambura uya wetu peuperipo ulili iya ndora tingumashako iya uvoka nomura ndaa kunjiso kuchanga pena ashitivimba kulambi kupe cimanga onomura ya mitirika tishikulia iya mikupilemba uli onomura ya mitirika tishikulia kuvingumashaka kuhambu kuchanga oulili ohambo ndatu imwe oulili ohambo ndatu imwe ohambo umwe ombali ohambo umwe oine omuvyu ozondatu mbali oulili ohambo ndatu imwe ohambo umwe ombali ohambo umwe ine omuvyu ondatu opuwo okuza kwami kavize mbulukango ndo mevilikisa omuvicu atu nomatuhiti moluvete lwetu indu yoroveta amatukaenda puno mukwetu shizo shavionja vipuwo mbavilikisa